ज्योतिरेन्दनमय मनः शिव सङ्कल्पमतो येन कर्माणि सपसो मनिकेण यज्ञैकर्णवन्ति विजते जदपूर्वं यक्षमन्त प्रजानां धन्यमे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु।